Švijeni džili ke mano bašal eromenge, andi džan sever dalipova, koja vela andi abdisutni severno Makedonija. Olače romane korenja, hemi romani muzika uvek i nejek važno deo andi lakri karijera. Panđber špalo početko andi laki profesionalno karijera. Oj pojavi ape ki Turska, ko poznato televizijsko programi Ibo Show, ka impresirija Sari Nempe glasoja i je džilja Kara Čadir.